0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Liang xiao wu cai, si si ni wa tu tu na wan dana kabisa tang gu tu to ni. Gei zi ji de qing shu, ba ru ya ma pen si kuang gu. Ai qing niao, nam su bi li in de ge wang gua ma pen si ani lu ki ye. 如果云知道，那他干嘛问过要为谁哭出啊？那哭哭出的什么偏向过夸口？

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Liang xiao wu cai, si si ni wa tu tu na wan dana kabisa tang gu tu to ni. Gei zi ji de qing shu, ba ru ya ma pen si kuang gu. Ai qing niao, nam su bi li in de ge wang gua ma pen si ani lu ki ye. 如果云知道，那他干嘛问过要为谁哭出啊？那哭哭出的什么偏向过夸口？